0: Vesti TDI Radija.
1: Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski boravi u prvoj zvaničnoj bilateralnoj poseti Srbiji. Nakon svečanog dočeka održan je sastanak dvojice predsjednika. Predsjednik Vučić je naveo da su razgovarali o najvažnijim pitanjima bilateralnih odnosa, posebno u oblasti ekonomije, trgovine i energetike, kao i o evropskom putu dve zemlje i aktuelnim regionalnim i globalnim pitanjima. Održan je i plenarni sastanak delegacija dve zemlje i potpisan memorandum o razumevanju u oblasti poljoprivrede. U Srbiji je aktivno 6 požara na otvorenom prostoru. Svi resursi i kapaciteti usmereni su na Deliblatsku peščaru, okolinu Kraljeva i Magliča, odnosno potez stolovi. U Deliblatskoj peščari gori 700 hektara, vatra se gasi iz vazduha i sa kopna. Iz predostrožnosti za sada su evakuisani meštani iz Šumarka. Požar iznad mesta Ušće je lokalizovan, kao i na Žaračkoj planini. Opštinski štab za vanredne situacije doneo je odluku da uvede restrikcije vode u više sela Ariljske opštine. Nadležni kažu da je uzrok nedovoljna količina vode i nenamenska potrošnja, zbog čega su najavljene pojačane kontrole i kazne. Konstitutivna sednica Skupštine privremenih prištinskih institucija ponovo je prekinuta, nakon što je lider samoopredeljenja Albin Kurti ponovo zatražio dodatno vreme za razgovore sa liderima drugih stranaka o izboru predsjednika privremenih institucija. Rok za konstituisanje Skupštine istekao je u ponoć. Vaterpolisti Srbije, igrači do 16 godina, igraće u polufinalu svetskog prvenstva u Zagrebu protiv domaće selekcije Hrvatske, a nakon što su sinoć u četvrtfinalu savladali Brazil sa rezultatom 11-7. Utakmica sa Hrvatskom počinje u 19 časova.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: Na jugozapadu, jugu i istoku Srbije promenljivo oblačno uz smenu sunčanih perioda i lokalnih pljuskova sa grmljavinom. U ostalim krajevima pretežno sunčano. Vetar slab i umeren, najviša dnevna temperatura 36 stepeni.

0: Jumart je stigao. 3. avgusta veliko svečano otvaranje na adresi Višnjička 49. 1000 proizvoda po odličnim cenama. Kupujte i iskoristite priliku da osvojite vredne nagrade. Posetite Jumart u Višnjičkoj 49. Jumart, kupovina koja se isplati.
1: Love Fest. Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj Banji 7. i 8. i 14. i 15. avgusta očekuju te najveća svetska imena elektronske muzike: Nina Kravitz, Artbat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Love Fest.
2: Maksima.
3: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
2: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
4: Garancija do 20 godina.
2: Boje i fasade Maksima.
5: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe,

0: Satte di Radio.
1: TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
0: I tačno je 18 časova i evo 16 minuta, 8.8. odnosno subota.